li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti ja.

Vesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Rishiram Bhandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skami Rita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasanga Dava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpa Lakpa koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgay 29. maja 1953. godine.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buji u prefekturi Wakayama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Es wurde reklamiert.

proleće i 1. maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima, Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Park Slatina u Vrnjačkoj Banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.

Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Rishiram Bhandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skamirita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasangadava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpa Lakpa, koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgay 29. maja 1953. godine.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buđi u prefekturi Vakajama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Riši Rambandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skami Rita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasanga Dava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpa Lakpa, koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgay 29. maja 1953. godine.
0: Dnevni radio magazin.
1: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buji u prefekturi Wakayama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

više ne prolazim ulicom da si tema i nema pojma kad neko pita gde to ti 206 koraka dužinom tole.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Stotine planinara popelo se na Mont Everest u jednom danu, čime je postavljen novi rekord sa 274 uspešna uspora na taj vrh. To je najveći broj alpinista koji su stigli do vrha u jednom danu preko popularne rute na južnoj strani koja se nalazi u Nepalu, a predstavnik nepalskog udruženja operatora ekspedicije Rishi Ram Bhandari kaže da su planinari iskoristili vedro vreme. Na Mont Everest može da se popne ili sa južne strane u Nepalu ili sa severne strane koja se nalazi u kineskom Tibetu. Sa nepalske strane u maju 2019. na vrh se popelo 223 planinara, dok je sa kineske strane do vrha stiglo njih 113. Kineske vlasti su međutim ove godine zatvorile rutu. Ranije veteran među planinskim vodičima Šerpa Skami Rita popeo se na vrh 32. put, oborivši sopstveni rekord, a njegov najbliži konkurent Šerpa Spasanga Dava popeo se na vrh 30. put, dok je među ženama vodičima rekorderka Šerpa Lakpa koja je osvojila Mont Everest 11 puta. Ovogodišnja sezona penjanja na Mont Everest počela je kasno zbog rizika od ogromnog seraka gromade u ledenjaku koja visi nad ključnom rutom do vrha. Očekuje se da će oko 494 planinara i isti broj njihovih šerpasa pokušati da se popnu na vrh visok 8850 metara do kraja ovog meseca kada se završava sezona uspona na vrh. Hiljade ljudi se popelo na ovaj vrh od kada su ga prvi put osvojili Novozelanđanin Edmund Hillary i šerpas vodič Tenzing Norgay 29. maja 1953. godine.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Vodeći budistički hram na planini Koja, lokalitetu svetske baštine UNESCO-a u zapadnom Japanu, uputio je apel posetiocima da se uzdrže od nošenja odeće koja mnogo otkriva prilikom posete njegovom svetom području, kako se leto približava. Postavljajući dvojezične table na japanskom i engleskom jeziku, oko 30 zaposlenih i monaha delilo je letke turistima u hranu Kongo Buji u prefekturi Wakayama usred sve većeg broja posetilaca koji su nosili šorceve, kratke suknje i majice koje otkrivaju ramena ili leđa tokom toplijih meseci. Osoblje može prići posetiocima koji nose neprikladnu odeću i zamoliti ih da se povinuju zahtevu hrama ili da predlože kupovinu odeće. Zahtev dolazi u trenutku kada su i druge velike japanske turističke destinacije pozvale ljude da se prikladno oblače.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.